serigne bay serigne sar khidmatul khadim mu ci waxtane lepp lu aju ci daire yi ak kurel yi ligeyal ku teddi ki cheikh ahmad bamba khadim rasoul ak borom taxawayu rañeku ci dekk yu sel bi mbok yi émission bu am solo la khidmatul khadim fi ci sen radio benno fm 106.0 al khamis dune 20h 21h ak sen mbok serigne bay serigne sar kep ku bëgg bok ci émission bi di nga mëna woté ci 88 628 1902 88 628 1902 al khamis bu na lay doon fi ci sen radio benno fm 106.0 khidmatul khadim ak sen mbok serigne bay serigne sar 88 628 1902